Boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор. Я сам у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Вършу съм на идею гениально, здаю па извайам максимально. Морда се сдила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Съм паметен, тежко живил, зато съм се урлочил да бом знорил. Памет ми е видно, лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла. Не хвала, видно съм на мислю дигарал. Ти си паметен, со рек ли ти бош знал, зде пако появи се проблем, се насмихнем ин повим, я съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створи съм нор. Я съм нор, я съм у боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознориш такой се лажие диха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни повир, резукар съм нор, я смам кромп.